0: آزادانہ طور پر کرائے گئے عالمی جائزوں میں وزیر اعظم مودی کو دنیا کے مقبول ترین جمہوری رہنماؤں میں لگاتار شمار کیا جاتا رہا ہے. انہیں 30 سے زیادہ ملکوں کے سب سے زیادہ شہری اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے. وزیر اعظم مودی کا ایک معمولی سماجی و اقتصادی پس منظر سے اٹھ کر کسی منتخب اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہو جانا, جبکہ خاندانی طور پر ان کا کوئی سیاسی پس منظر بھی نہیں ہے, کسی کرشمے سے کم نہیں, اور یہ بھارت جیسی کسی بڑی جمہوریت میں ہی ممکن ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کی مدت کار کے دوران تقریباً 25 کروڑ بھارتی افراد غربت کے دائرے سے باہر نکلے اور لوگوں نے ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچے کی توسیع, بڑے پیمانے پر بنیادی ڈھانچے کی ترقی, فلاحی خدمات میں بہتری اور ایک وسیع بنیاد والی سماجی و اقتصادی ترقی کا نظارہ کیا. اس عرصے میں بھارت نے دنیا کی تیز ترین ترقی والی بڑی معیشت کے طور پر استحکام حاصل کیا, سرکردہ معیشتوں کے ساتھ بڑے تجارتی سمجھوتے کیے اور وہ عالمی معاملات پر مزید مؤثر آواز بن کر ابھرا, جس میں ترقی, ٹیکنالوجی, آب و ہوا سے متعلق کارروائی اور عالمی جنوب کی ترجیحات بھی شامل ہیں. انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں اسلم بیگ.
1: عالمی رہنماؤں نے وزیر اعظم مودی کو بھارت کا سب سے طویل عرصے تک ایک منتخب وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیتے رہنے پر مبارکباد دی ہے. انہوں نے وزیر اعظم کی اکثر تبدیلی لانے والی حکمرانی, عالمی جنوب کے لیے ان کی وکالت اور سب کی شمولیت والے اور اقتصادی طور پر فعال بھارت کی ان کی دور اندیشی کو خراج تحسین پیش کیا. سری لنکا کے صدر انورا کمارا دسا نائکے نے ایک خط میں کہا ہے کہ یہ حصولیابی نہ صرف جناب مودی کے کئی سال تک عہدے پر رہنے کا نتیجہ ہے بلکہ اس بھروسے اور اعتماد کا بھی اظہار ہے جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے عوام نے ان کی قیادت کے تئیں ظاہر کیا ہے. انہوں نے بھارت کی قابل ذکر اقتصادی و سماجی تبدیلی کا بھی خاص طور پر ذکر کیا اور کہا کہ وزیر اعظم مودی کی دور اندیشی سے بہت سے لوگوں کو بھارت کی سرحدوں کے پار تحریک حاصل ہوئی ہے, جس میں سری لنکا بھی شامل ہے. پپوا نیو گنی کے وزیر اعظم جیمز مرابے نے ایک ذاتی ویڈیو پیغام میں وزیر اعظم مودی کو ایک مثالی شخصیت اور قیادت کی مثالی شخصیت قرار دیا ہے. انہوں نے 20 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو غربت کے دائرے سے باہر نکال کر انہیں اچھی زندگی بخشے جانے کو ایک حیرت انگیز کارنامہ قرار دیا. وزیر اعظم مرابے نے پپوا نیو گنی کی طرف سے گرم جوشی اور دوستی کا اظہار کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے. اس کے علاوہ ٹرینیڈیڈ اینڈ ٹوبیگو کی وزیر اعظم کملا پرساد بسیسر نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں بھارت عالمی معاملات میں ایک قائدانہ آواز بن کر ابھرا ہے. انہوں نے وزیر اعظم مودی کے ایک معمولی پس منظر سے شروع ہونے والے سفر سے 3 لگاتار مدتوں تک 1 ارب 40 کروڑ لوگوں کے ایک ملک کی قیادت کرنے کو اجاگر کیا اور غیر ملکی پالیسی, اقتصادی ترقی, بنیادی ڈھانچے اور سماجی و اقتصادی ترقی کے میدانوں میں بھارت کی ان اہم حصولیابیوں کا ذکر کیا. سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی کی حصولیابی ملک کی آزادی کے بعد کی تاریخ میں ایک اہم لمحہ ہے. سابق صدر جمہوریہ نے ایک روزنامے میں لکھے گئے ایک مضمون میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 2014 کی اب تک کی مدت میں حکمرانی, سیاست اور عوامی بحث میں ہندوستانیت کی جانب ایک فیصلہ کن تبدیلی دیکھی گئی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم مودی نے بھارت کی تہذیبی وراثت کی شان میں اضافہ کیا ہے, انہوں نے جمہوری روایات کو اجاگر کیا ہے اور قومی اداروں میں عوامی اعتماد کو مستحکم بنایا ہے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے وزیر اعظم مودی کو ان کی حصولیابی پر مبارکباد دی ہے. نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ عہدے پر رہنے کی یہ مدت کار محض وقت کی پیمائش نہیں ہے بلکہ اس سے مدت کے ترقیاتی سفر میں یکسر تبدیلی لانے والے دور کی عکاسی ہوتی ہے. جناب رادھا کرشنن نے یہ بھی کہا کہ جس طرح ابراہم لنکن نے غلامی کی زنجیروں سے لاکھوں لوگوں کو آزاد کرایا تھا, حالیہ دنوں میں وزیر اعظم نریندر مودی نے 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو شدید غربت کے شکنجے سے باہر نکال کر لاکھوں کنبوں کو سب کی شمولیت والی ترقی, امید, موقع اور وقار بخشا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کے آزاد بھارت کے سب سے طویل عرصے تک مسلسل منتخب ہونے والے وزیر اعظم بننے پر سابق نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے کہا کہ یہ کامیابی کافی اہم ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ سیاسی مسابقت، مخلوط حکومت کی صورتحال اور میڈیا کی مسلسل جانچ پڑتال کے درمیان حاصل ہوئی ہے۔ ایک انگریزی روزنامے میں اپنے مضمون میں جناب نائیڈو نے سوچھ بھارت، غریبوں کے لیے مکانات، جن دھن کھاتوں، فوائد کی براہ راست منتقلی، یو پی آئی ادائیگی اور آیوشمان کا سہرا نریندر مودی کی قیادت کے سر باندھا۔ آج نئی دلی میں قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کی ایک میٹنگ منعقد ہوگی۔ یہ میٹنگ حکومت کے 12 سال مکمل ہونے اور وزیر اعظم مودی کے بھارت کے مسلسل سب سے طویل عرصے تک منتخب وزیر اعظم بننے کا جشن منانے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ۔
0: اس میٹنگ میں اتحاد میں شامل تمام پارٹیوں اور وزیر اعظم سمیت بی جے پی کی اعلیٰ قیادت کے شامل ہونے کی توقع ہے۔ این ڈی اے کی میٹنگ میں اتحاد کی حکمرانی والی تمام 22 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے اعلیٰ اور نائب وزرائے اعلیٰ اور تمام اتحادی پارٹیوں کے رہنما بھی شرکت کریں گے۔ اس میٹنگ میں مختلف قومی ترقیاتی پروگراموں، انفراسٹرکچر پروگراموں اور مودی حکومت کے 2047 تک ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک میں تبدیل کرنے کے ویژن پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ پریا منڈل کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: مرکز نے ملک میں دیہی ترقی کو آگے بڑھانے کے مقصد سے 1.25 لاکھ کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ مرکزی حکومت نے ایم جی نریگا کے تحت 30,000 کروڑ روپے پہلے سے ہی مختص کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس رقم کے علاوہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو 95,692 کروڑ روپے کی ایک عبوری رقم جاری کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کل رقم 1.25 کروڑ روپے سے زیادہ ہو جائے گی۔ جناب چوہان نے یہ بات ریاستی دیہی ترقی کے وزیروں کی ایک ورچوئل میٹنگ کی صدارت کے بعد کہی۔ یہ میٹنگ وکست بھارت جی رام جی پر عمل درآمد کے بارے میں تھی۔ ملک میں اس قانون کا اطلاق اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے ہوگا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔

0: سامعین کی خدمت میں فرین اقبال کا پرخلوص آداب، پیش ہے پروگرام عکس ادب۔ سامعین، اردو افسانہ ایک مختصر مگر جامع ادبی صنف ہے۔ افسانہ اپنے اختصار اور جامعت کی وجہ سے قارئین میں بہت مقبول ہے۔ یہ زندگی کے کسی ایک پہلو، واقعہ، کردار کو مرکز بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ افسانہ زندگی کا ایک تراشا ہوا ٹکڑا ہے جسے فنکارانہ مہارت سے پیش کیا جاتا ہے۔ آئیے سامعین، ایسے ہی افسانے سے محظوظ ہوتے ہیں جس کا عنوان ہے ہر ایک پل وصال کا، جسے پیش کر رہی ہیں محترمہ رخشندہ روحی۔
1: کل وہ اپنے 16 سالہ بیٹے ریان کو ہاسٹل چھوڑایا تھا۔ اس کا بیٹا اس کی زندگی کی اکلوتی خوشی، اس کے جینے کا واحد مقصد ہے۔ لیکن وہ کیا کرتا؟ وہ تنے تنہا کب تک ان ذمہ داریوں کو نبھاتا؟ اس نے کب سے آنکھیں بند کر لیں؟ تقریباً 19 سال قبل اس کی گلاب چہرہ، گداز بدن دلہن واقعی شگفتہ تھی اپنے نام کی طرح۔ پہلی رات کو اس نے دلہن کی گود میں سر رکھ کر اس سے ایک وعدہ لیا تھا کہ تا عمر شفو اپنے رامش کو بے حد پیار کرے گی۔ اس کے عوض میں اس کا رامش اس کے پاؤں کے نیچے اپنی ہتیلیاں تک رکھ دے گا۔ اور واقعی اس کی شریک حیات نے اپنا وعدہ دل و جان سے وفا کیا۔ شادی کے ٹھیک 10ویں ماہ اس کی چاہت نے ماں کا روپ لے لیا۔ اس کی پیاری شفو، اس کی دلہن، نے ایک پیارا سا گول مٹول سا بیٹا رامش کو دیا۔ لیکن پیار کی پینگیں بڑھتے بڑھتے آسمان تک پہنچنے ہی والی تھیں کہ وہ ایک بار پھر اسی غمناک دلدل میں دھنسنے لگا۔ اس کا معصوم بچہ اپنی ماں کا دودھ بھی نہیں پی پایا تھا کہ شگفتہ کو دماغی بحران کا دورہ پڑا۔ ڈاکٹروں نے سبھی ٹیسٹ دیکھنے کے بعد رائے دی کہ یہ موروثی دماغی بیماری ہے جو کسی بھی دوا سے مکمل شفا یاب نہیں ہو سکتی، ہاں مستقل دوا کے استعمال سے کنٹرول میں رہ سکتی ہے۔ اور اب رامش کی سمجھ میں آ گیا کہ اس کے کالج کے پروفیسر نے

0: سامعین، ابھی آپ عبدالعزیز کی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے۔ سامعین، شاعری وہ احساس ہے جو دل سے نکلتا ہے، دل تک پہنچتا ہے۔ شاعر اپنے الفاظ کو اتنی خوبصورتی سے پروتا ہے کہ سننے والے کی روح تک معطر ہو جاتی ہے، جو اپنی مثال آپ ہے۔ آئیے سامعین، نوائے شاعر کے تحت سنتے ہیں جناب کوثر مظہری سے ان کا یہ کلام۔
1: ایک دو شعر پہلے ملاحظہ فرمائیں۔ اداس اداس ہے مطلع، اداس منظر ہے۔ اداس اداس ہے مطلع، اداس منظر ہے۔ اداسیوں کا ہے موسم تو کیا کیا جائے۔ سنا ہے دل کے ادھر ایک چراغ جلتا ہے، سنا ہے دل کے ادھر ایک چراغ جلتا ہے، سیاہ جسم سے آگے ادھر چلا جائے۔ بجا کہ اذن تکلم ہے اس کی محفل میں، بجا کہ اذن تکلم ہے اس کی محفل میں، زبان کاٹ دی جائے تو کیا کہا جائے، زبان کاٹ دی جائے تو کیا کہا جائے۔ اور یہ غزل کے چند شعر ملاحظہ فرمائیں کہ مطلع ہے منظر چشم جو پراب ہوا جاتا ہے، منظر چشم جو پراب ہوا جاتا ہے، چمن دل میرا شاداب ہوا جاتا ہے، چمن دل میرا شاداب ہوا جاتا ہے۔ وہی قطرہ جو کبھی کنجے سرے چشم میں تھا، وہی قطرہ جو کبھی کنجے سرے چشم میں تھا، اب جو پھیلا ہے تو سیلاب ہوا جاتا ہے، اب جو پھیلا ہے تو سیلاب ہوا جاتا ہے۔ یہ شعر کے اس کی پلکوں پہ جو چمکا تھا ستارہ کوئی، اس کی پلکوں پہ جو چمکا تھا ستارہ کوئی، دیکھتے دیکھتے مہتاب ہوا جاتا ہے، دیکھتے دیکھتے مہتاب ہوا جاتا ہے۔ یہ شعر کے ایک احساس تھا جو غم سے دبا رہتا تھا، ایک احساس تھا جو غم سے دبا رہتا تھا، ساز غم کا وہی مضراب ہوا جاتا ہے، ساز غم کا وہی مضراب ہوا جاتا ہے۔ وہ جو شیریں دہن اس شہر میں آیا ہے میرے، وہ جو شیریں دہن اس شہر میں آیا ہے میرے، اس کا بولا ہوا شہداب ہوا جاتا ہے، اس کا بولا ہوا شہداب ہوا جاتا ہے۔ اور یہ آخری شعر کے، مجھ کو معلوم ہے گرداب نظر کا دھوکا، مجھ کو معلوم ہے گرداب نظر کا دھوکا، دل ہی احمق ہے جو بہتاب ہوا جاتا ہے،

تعریف کروں کیا اس کی جس نے تمہیں بنایا. محمد رفیع در فلم کشمیر کی کلی یعنی کنچے کشمیر میخانت.

زندگی کی بات ہوتی ہے تو اس میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے. جب آپ کسی کو اتنی اہمیت دینے لگتے ہیں کہ پوری دنیا پوری کائنات ان کے قدموں کے آگے رکھ دے, اپنے محبت کے آگے رکھ دے. لیکن آج کے اس دور میں سب کچھ بہت جلدی میں ہے. وہ محبت نہیں, وہ عبادت نہیں, وہ پیار نہیں, کہتے ہیں کہ وہ جذبات نہیں. اور گزرے زمانے کی بات کریں تو گزرے زمانے میں جو بھی یہ گیت بنتے تھے وہ ان احساسوں کو لیے ہوئے ہوتے تھے, اور یہ گیت بھی ہمیں سکھاتے ہیں ان احساسوں کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ٹھہراؤ ہو, محبت ہو, پاکیزگی ہو. اور اگلا یہ جو گیت آپ سنیں گے, اس گانے کو سن کر آپ کو یہ احساس ہوگا کہ محبوب کے حسن کی جو اپما دی گئی ہے, جو بات کہی گئی ہے, اس میں بھی کتنی سادگی ہے, کتنی پاکیزگی ہے. آئیے سنتے ہیں اگلا گیت محمد رفیع کی آواز میں.